Monsieur Afoma, ben maman quoi, ben bien mula. Il y a mes trois séries ni comment. Abra subi à monsieur, il y a trois comme au dire ça. Na ni a du onier. Il y a quoi na fait, il y a ni extrême c'est déjà ça. Malam abaza. A quoi qu'on dit comment. Il y a ni malam bedin comment. Abra yes. Il y a ni malam on comme au dire non. Mouni na aye moni misem. Malam trois séries dit comment ben bruit. Ama efei edu anwumra don so ne fana ngo twena amamfo adi ye amamfo afasi adi ye amamfo sika ba ami yonku bi wasese ni huana wa yale ene yekre ani ti sabre yi ye kona ye ne ye esirabu se jata malam ba se ko kudin kamo na ene wa wani ye na jese esewa yes wana enya win enura enya win every ye malam abasi wa ene malam wahanum ene asakpoye efiada ye ye indeed ene fie malam beka won sem bebre o be show ko bia uti won ma utimi say yes wonim de abene wonu fam ham sunsumu ene o ye djuma ene tina na djuma e dance won sabre malam aye crowd e be kono yakodi nkomo na mom jibre na kabre bobble so na ye ni nkomo na wo abe say yes ye wo wonum wo she wonum koma na yi na wono mu ni loto da enso o she kom no break the chain no and then wono mu di loto and ti eya na wonso atwe aban fidie no eya na wonso atwe atwe aban fidie no I say wono mu me say wo she wono mu kom no di ho dance say wo fro no wo kan hinta zam na chere wo no ma direction say say na wo be ye wo ye say wi a wo ye de fo wo ye wi a wo ye de fo so ampa eno na ma na dwuma die no wo dance no na dey wono mu bona mana say wo ye srem say jata

0: Ghana fo a mo pesika Ghana fo a mo chese ohia dokro mo computer man ene ene ne kese yi wase wa ubi bi nda ba bi ye wa wo pesika de ya de wa pesika de tukwan wa pesika de ha dan wa pesika de aboa ma me wa pesika de hwe ho yare wo kura na wase mo ya sabi Ghana fo ye di de enye nti yare de ya ta yare papa ana Ghana ha no wa ha na yare ya ne nyina so ye sikasem Eti abusu ano na ye ka kire wo se se wo ho fa wo hia sika e de akoh hospital wo hia sika de ye ade bi mprempren a ye besro se bomoden se wo befre opanigase no na wa boa ama wo so watime nya no tole bi adi na watime de ahwe ho yare abusu agene namba no e ye 0531207706 computer man ye time no aso ye obe 30 seconds wo last words ye ti wo
1: DJ Dimit Makachi will be beyond the say, and Tana Homo been to Futu Mueni, and Tana Homo be mechanic or so on a dear one day, or there or Sunday, and when your number, young Nanisa, and will be mechanic or so on a dear, and then an ebina, a best friend of Homo, and what demand, but to Homo my number, and your machine, and your D number. So when your machine, a machine, E number, Mauvia, and one on a Pluto, and internal mobile bomb, we do machine, no machine, I day, as Yaba, Nenipa, and Papa,
0: and Gasabium, Agasabium, Abuzabo. I computer man say machine na ye de bobo no I machine ye de bobo it is wo machine di ya ba wo te wa wo di ho achinya ye den gene number no ne friend
2: 0531207706
0: abusiya di besia na me bo ada so kena makrao bye bye
3: mamen chacha gana fo nyina na me ma obi biara akwaba emre dwuma die so abusiya ye ba be din komo afa loto nsensem ho Minimu se ebinimu abadada ebinimu so ebeba na omonso ababe kasa afaluto nsensemo. Nemu mni ine munu miibusa ose abano unye bidi anasi wenye bieni. Ene me mame kasa no enye tententen kwa. Enra se mobe kaya menemu tutwe nkomo na ewe chile no. Mwenye na mwenye nipa ya frene Mr. Asiedu se onuni nipa. Ebane mpremprem mu ye kasa vidye iso paadi ya onuna ehure di nkain. Ebane se ye maoluto na emodi ya. Eye saa penyi no. Na saa penyi mede na namba betu jwa ne mu mno miye mu mponko ni yankwa huye chika krai na mini ni honko moka kra ewa fidiye weese so. O penyi weese yi ena ebeka saa ye ewa fidiye weese soa. O chila ye se, ubi biara na ba amono. Se wadi abana mao na se abana mao, ubi tuye usika bak edi ya mao. Mini mudada se asemu weese diye wati biya bre chese wati ya ati ati ati ati. Enzi ubi wye chile no. Sikano ekwa ema biyim. Enti ada ubiye nano eka asase muna na eye kwa siyada. Eye last week Sunday na etwe muna. Wekura mpwenye last week. This week ya Sunday na etwe muna. Ana wabeka asase muna se. Wano dia wujidie mapapa se. Abana wade ma gana fone de ebede ebebo. Nemu muna. Ubiye anabamu biya ano. Obese ndini sika edi ya mano. Na sebi mpenyefonso kase mbise sebi sabwane diya jakwa yinyane kwa. Untime meka wansamu trasa enfantu honom na mensu minyadei menfanya ijuma. En untime busane se wapenyinei. Sase mwesi ya woka indie. Mia ankasa miijie jine mudi ama etiefu osanse. Sase mwesi ya tiabre. Dudu wanane bae fidiye wese suwa. Ombe kasa se waba mwa. Ebini mkule iti mibuwa muhundu ya. Se abana mwa usikadie. Wadebema wansanse mpenyufuwa se. Se okwa wanze mfie se okwa kuchao bema anu wenye ncha. Upie todi enyede enkaho. Enti mika sase mwne chile openyino. Ano wa yeye se okay said ye be ya ono nso be ye bibi ame yaji na die ni ntino ene ye obegya ne fon no e de atofia hase na wode aba no nso ayedai akenye ho said ye be ya se aba na mo a obibiara obefre bia no ye de ni sika ayedai e de ama no abusua sanko mo we se de de bia ye di na emom no prison ni ye se afutu nti ana ama onewre anyedai anho because wo gura prison se se ya Obu ono ma yamane 70 years. O ba bi twa 6 months. U su. Nu wo de 24. O se da bi meme na me ba be da hase no me ba be da 70 years. Na u 6 months pe no ana wura ye de aho. Enti akoba ne sa no. Ana opanyi eja ne fon e wo fie hase e de maye. E de aba na o de ye adwuma no. Sambeka ya. Patro Sunday no. Aba wo de maame se memfa ma Ghana fo. Ana se wo de ja fie hase se obi obefre bia no. Enye no. Me pacho na eye 73 ana afi 53 Sunday na etwa mu ye ano me pacho ubetima akwa ko cheke no ahwe 7353 na saada no na minim se opanyi no na eye trap bi ana se ye fidi bi na na wode asum ye dia na minim isan se aba no so boye no ebo 7354 na chese atoso baako 7354 ekoba ne se anu ye frɛ opanyin no ye Mr. Siedu e de to nanim se opanyin de ye woka ye no sa pepepe ana abam aba no amɔ meme de na meme susue mu no me hunu se opanyin no wa banka sa ebo nemum se de ebe ya ye begi na di se ne nsem na waka no ofia se no eye no kure ni nti e na ebia wo ye sa de I don't know but e drew honum na aba no e to so baako no

Se mumma anu tu foni nieni. Na nyuma awutu yeni. Se mundi nyamiaye. Nene humo bro. It's me water.

0: a cheerful, adorful, my mummy in a chin. Oh, a radi is the demo. And I'll pay Church of Christ, ye may dee, I ya to dee as in Pacania. And a radiadum or so for Isaac J. Martina Fox 97.9, because if you dee name, I'm dee a radiasem at the Ebreo. Any dee messer, and a baby, I will be an ameno ya bompire. Adom any asum jien yanko pon yeda wase anopay. Ye yuwa ye kan fo din ye ma osu yura. If we se weye ke siye. Eye wadumunti ene ne de udiye nyina yen kwa acheene. Eno ye kwa da ese e ufuo. Ne yesan wudo eni umenu yo inti no wapidye nyina bankwa mubi yo anopay. Yeda wase yo se ye mfumsu nyine munu wankanye engu. Anopay fa ye boni nyina acheene. Na eni enshe jumedi ase, na ni enye asumjie emo. Woyene radi Yesu Kristo demo, eni asre empaye. Amen. Yo, adofonom, ewo yene radi Yesu demo, wasofo Isaac J. Ena anopaye, minu asen shiebi emo, na yebeche unyankopon asem. Mifri bosumi enye nemo, ena meno yedinko mo, anase ye che unyami asem, a ni nyina soo no eye Yesu Kristo ne maye a etoso emienu eho adesua ena ye she mebusumi yase nyina no meno egusu a yesua na megidi yese wa wudi adesua na chine die watin sem bebre na efri ene kopem se me no ebeko awiye no a yebeko so na ya chire chire onyankopon asemu ewo eye sa ne maya etoso mienu no emu yakopon ya duma ye wo ayi fiada mienu sa wo yanim enepa ho a mebusume no ye fiada mienu sa wo yanim enu nti ebeko so na yasan atoa so kopim se mi no ebeko ewiye anopai de me no ye koso na ye chirichiri mu ana se yesua onyankopon asem no itirasem no ene se yesu obesan ababie mu se de afi ne bosume etoso enum yi emu nyina no me na oye chesa adesuen yesu emma ye etoso mi enu yesu obesan ababiem sedi etie biara na se ohwe ensem a yedikan aka no a medical am wo hunu kristo yesu ne ma yedikan no butenti a wode baaye ene senti a oba be wuye na makirekiro ni nyina mu se kristo bae na ye ma yedikan no se oba be wu edi ama enipa nyina onyankopon ma kristo bai se omewu na ne moja no enhwie engu ema ewiase nyina ebo ne fefri na se obi eji kristo nidi na fi was sana dwene na omakwan ma yebo na sua onyankopon de se enipa no mfumso nyina eche no na wode no aka na safo no eho enu nti ne maye etosumi no na abra obefira sase so no yesu kan se mbebre e de chire nensemu a wode ka kire adasano na edoso pi na enumu no okire won se obesan ababiem wo obesan ababiem isa se ehwe eyasoma fo nwuma no etie ye baako a ensem bebre esi wo abra kristo yesu oni esuafo no ehi aye na afi onu mu edin kra a etwato wo no yesu kristo e ka kire wo mu se okọ na obesan aba na bra honkonkon no ma kristo so ko osoro no abofo mienu sane bai na obibisa won se adan na mohwe soro han enuanom ye na urade yesu kristo yi a muhu ne se okosuri se de muhu no no saa ara na obesan aba ebiem asemwe e asemo a na eye enika sempa ene enigisem isan se abra onyagopon e ma kristo yesu wi no sori ene nansa so no na fei o firi won chen akono enye me si ye no na eye ni gisempa ndu kenkan wa smafo nyuma ti e ba ko nchimo ye enwotwe no e de ko na e de firi nchimo e be senso na wo se na o ka kire won se enye mo asem se mo be hunu ebre ana enna a eja no ahye e de ato ho onuara ni tumi emu sabre no mo bisa ne ne maye tosu mi no no ho nsem ne ade ene kristo e ka kire won se ehun enyade a eye mo asem kura asem behunu ebre poten a me Jesus Christ me sane asan ababio na emom wase agya no ankasa na ahye eda no ato ho agya no kuto nanim eda no oba no pokura ose onim edi so bi ka kire wo se yesu afia wieye ana se afia ye besim na wieye na obeba bible ne kire se kristo na ankasa kura enim onyankopon no na ahye eda no ato ho na agya no kuto nanim ti otu aso se na mo enso ose na enye mo asem se mo behunu ebre ana ana ena a eda agya no ahyede ato ho ono ara ne tumi emu ti asem ni yepa na obi anada o wose na enye mo asem o se mo behunu ebre ana se ena a agya no ahye ato ho ono ara ne tumi emu mhm edi kristo maye etosum yenu no onyankopon kwa nanim da no ya obama kristo asen sane Abba ne maye tosumienu na afi.
1: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
2: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
0: Wade atemo ede abre ewiase. Ose ne mo mo se onkonkon nyaba mo so a. Mo benya ho oden na mo ye madanse fo Jerusalem ni Judea. Enyina ene Samaria. Ede akopem asase ano no ho a. Kristo etwe asmafo ye adwen si niema bebre eso. Se ne maye tosumienu no bre a omibisa ho asem ne die enya die a eye wo mo asem ana se eda o nyankopon na shato ho no wo mo ebetimi ehunu ebise egya no ankasa na ahye sa eda na ato ho na se onkonkon no nyaba wo nso a ombenya ho oden na fe waye na dansefo e de akowiase afana nyinara Yesu Kristo asemo kasi asoma foro no na nchemu aye edunkron no yasoma nchemu aye nkron asoma fo nyumeti e baako no se na oka aye num yeye no na fe wore ehwe no no wo ma no so na mununkum agye no efri won anim na ore kro na ore ehwe soro han no hwe emere ma baanu a wo shenta de fita bejina won chen na oka se galeria mema Adan ena mujina ha na morehwe osuru yi Yesu yi ara wafa no munchen ekor osuru yi no obeba saa ara sadie muhu no se wore ekro no se wutie asemo a bible no eka na woka ne pain ene kire ewiase nyina se Yesu Kristo no a asuafo no hunu no se wamma no so ede kɔ esoro no said yo hu se ɔkɔ no sara ana obesan aba enti we ya dance ye trodo a ede hɔ ma wiase nyina say na urade yesu kristo no a oyɛ wiase nyina gye nkwa onyankopɔn de ne ba asase we so se ɔmra na ɔmewu ne yɛmfa ne mogya no ana ɔmfa ne mogya no ɛwo huru adase nyina ɛbɔne no kristo ɛba bewu ye na yesie no ne nansa so osori ye edi di adanse se oyɛ onyankopon eba na bibi biara asmafo no ehu ya na wote ye bibi biara eye edifo no kan ye defa ne ho enkom hye biara ohyefa ne ho no enkwasema wo mu ne se sankom hye ni nyinara no ewo se eba mu na ni nyinara so eba mu ni nyinara so eba mu bibiara asmafo no edifo no kan ye edifa Jesus Christ e ho no saa ne ma ni nyina eba mu eni Kristo otwe madwen si so se okɔ na obesan aba abofo sane ebe ya dansefo se Yesu Kristo no a mo hu ne se wo sori efira wufo mu na afei moni kan tua se onyankopon ma ne so no de ne kɔ esoro no obesan aba biem se de mo hu ne se okro no enti Yesu maya etosu mienu na obesan aba no eni wa nyina ebe hu no ada Kristo besane ani monyamu na osan aba no eni wa nyina ebe hu no na ebeye niji sem enya de a wo ba betete ba bi e wa bra obi ehu no na ebi a obi aka se oh yesu abakokura yante ne nka da bi yesu oba obiara ebehu no eniwa nyina behu se kristo esane enumunyam emu enti moma yenhye saade enso fi se bible no se na wo kan so se adan na mugina hanam hwe suru han yi na yesu yi ara wafa no munchen ekro yi no obeba sara ebio se de orekro amhuni enti asemo a kristo ewade ma no so ko suru na abofo edi adanse se obesan aba biem no eno kwasem se kristo besan aba na ne maya osan aba biem no eye atemu ena wode eba ewiase moma ye nhye sa asem yi enso wode atemu ena eba ewiase enti moma ye nyina ye hu ne enti ase se kristo besan aba biem ampa na ne maya a osan aba biem no oba na wode atemu ede abre enipa enyinara wode atemu obre enipa nyina enti ye hu ne sa asem ni enti ase if it's a bible na maya hu sempo kristo yesu onya maya asembi wo ho ye awose ye hyene so ye twa kristo yesu maye tosum ye no no sempo onya maya asembi wo ho asema wo ho no ene se edenara onipa ye nkwa ekura ye no entra ye mu da biara onipa nkwa onyangopon de ama ne se wontena sase we so no ye ntena enkwa no mu da bia enkosi ebere bi so a onyangopon ebeji onipa nkwa afri ni nsem na wogi ni nkwa afri ni nsem a ajinsachira eni ho ebio eda onipa bewuo no eda ye beka eni aguso no ajinsachira eni ho ebio na dia kama ye no eni atemu a ye twen se kristo maye tosum ye no ne se de tena wiya we ase na ye bo ye bra biara no onyagopon nam sa kwan ne so ede atemu ede ebe maye eda etwato no in the Hebrew twerefor no kan asem bi e wo Hebrew for ngoma no etie ye nkro nchemo ye duo no enson no wo kan biribia e da homa onipa se wo ye o kristo ni se wo nye o kristo ni se wo gidi se onyangopon e wo ho ana se wo nyi ni se onyangopon e wo ho se wo gidi se yesu kristo obesan ababiem ana se wo nyi ni se yesu besan ababiem se wuji ni se Yesu Kristo e wunyi ni se Yesu Kristo mpo wo baabre bi etwa mu na wunyi ni se onye onyangopon eba no enye no ene hia onyangopon wo se se de tie biara no asem bi e wo homa onipa si ye nipa ne yetia sase we so no wo se biribi da ho emaye na ye hwe biribi kro no a da ho maye ne Hebrew form ma tie ye enkro nchemu adio no nso no wo se na se de eda homa wonipa se obewu prekope na enu akyire no atemu ebeba no saara nso na kristo a wode no bo afode preko se onso anipa nyina ebone no ebekwati bone ayi ne ho adi ni mpre no eso akyire wona wo hwe no kwan eno ede wona koda enkwa emu hallelujah Kristo Yesu besane ni mpre no so na wona wo hwe ne kwan se ampara obema Jesus Christ ebai na oba be wuye na wosie no ne nansa so wosore ye ere kire se wiase nyina hu na mpa se wo ye onyangopon eba na onyangopon ho ma ne so de ne ko soro ne nsem odi gya chidifo ni nyina ne se mo mama kuma entutu Mwenye wa nyangu poni na mi kristo nsu mwenye mini. If he said, tina biye piye wa maja fiye, se nti saa. Enkaman, kama nchiramo se, mi kwa siye siye bebi edi ya mamu. Na mi siye siye bebi mamu wia, mesani ya bebi ya mu. Yesu kristo na eka sayi. Yohane se mpeti edu na nchemu bako kopi miye nsano. Na mabefamo edu mwa kwa minchen. Enti maye atosu miyeno, aye kristo maye atosu miyeno no. Bible no kan hon asemu. Se ampara Kristo besan aba ne maye a etosu emienu na se die Bible no maye hunu se Kristo e maye etosu mienu no die di kan ne die obae de ne ho bebo afode e de ma nipa nyina ne maye di kan no obae e de ne ho bebo afode e de ma nipa enyina ne maye e tosu mienu yi die o se oba se otimuafo oba se otimuafo edimuma ye hunu se asem wei na ye ntiasie na fe ye nhyasie ehwehwe ye na urade yesu kristo enchen ekwan na ye ntiasie se bible se eda homa wonipa se obewu prekope na owuo na chire no atemwo ewo ho a ehwen ye ne tie sa se mi pa na tiasie eye eda homa wonipa se obewu prekope na owuo na chire no atemwo eda ho ehwen ye enu ni kristo maye tosu mienu no ebi se maye tosu mienu no ene wode atemwo ede bre adasa wode bre wiase nyina sɛdeɛ yɛtena wiase ɛbɔ yɛn bra sɛ yɛfa onyame anasa yɛamfa nyame sɛ yɛfa nyame foforɔ bi ɛna yɛsom no anasa yɛsom otumfo onyankopɔn onyankopɔn mmaya anasa kristo mmaya ɔma n'aba ne deɛ ɛtɔ so mmienu no ɔma n'aba ɛde abɛfa agyidifo wɔn a wɔgyidi sɛ yesu kristo ɛyɛ onyankopɔn ɛba na yɛyɛ bɔne nti na ɔbɔ n'asɛnnua mu ohunu amane w'asɛnnua no ɛso na ɔwuuyɛ yɛsie no ne nansa so wɔsɔreyɛ ɛde adi adanseɛ sɛ nnipa nyinaa nyini ampa sɛ ɔyɛ onyankopɔn ɛba no kristo ɔbɛsa amane sane animuonyam mu ebio na wɔse aniwa nyinaa bɛhu no aniwa nyinaa bɛhu no sɛ kristo ɛresane animuonyam mu na saa da no wɔse nnipa bɛwɔ ntwɛtwɛdɛ wɔn a wɔanyi yesu ani sɛ ɔyɛ onyankopɔn ɛba wɔn a wɔansom onyankopɔn no wɔtena ase ɛde maa ewiase wɔn a wɔbɔ wɔn bra sɛdeɛ wɔn ankasa pɛ biara na wɔanhwehwɛ kristo yesu akyiri akwan no saa da na kristo bɛsane animuonyam mu ne mmayɛ a ɛtɔ so mmienu no ɛbɛyɛ awerɛhosɛm de ama nnipa bebree na ɛbɛyɛ anigyesɛm nso so de ama wɔn a wɔtwɛn awurade yesu mmayɛ a ɛtɔ so mmienu no enti sɛ kristo bɛba anaasɛ wɔnya maayɛ no adeɛ a ɛwɔ hɔ a ɔde ma nnipa ne sɛ ɛda hɔ sɛ yɛbɛwu na ɔse ɛwuo no ɛda hɔ sɛ yɛbɛwu prɛkopɛ na ɛno akyire no atemmuo wɔ hɔ asɛm a meno wɔkan tie nie paa hebrewfoɔ nwomatie yɛ nkron nkyɛmu aduonu nson no wɔse ɛda hɔ ma onipa so wɔbɛwu prɛkopɛ yɛase a yɛte wɔ wia wei aseɛ no ɛda hɔ ma ɔdasani biara sɛ wɔbɛwu prɛkopɛ enti wɔwuo da hɔ ma obiara sɛ ɔhwɛ a wɔabusua mu nnipa a wɔbɛto wɔ mo mpanimfoɔ a w'ani firi adi wobɛto saa mpanimfoɔ no nyinaa ɛnɛ sɛ wotwa w'ani kɔhwe w'akyi a saa mpanimfoɔ no nyinaa ɛwu kɔ ɛnɛ wobɛkɔ fie bi mu no na efie no ada mpan mpanimfoɔ a wɔ mu nyinaa ɛwu aka nkwadaa na adanse a ɛwɔ mu ne sɛ wɔn a aka nyinaa na sɛ yɛne aka nyinaa nso so no yɛntena asase wei so da biara o ɛda bi bɛso a yɛn nyinaa nso yɛbɛfiri asase so ɛberɛ so sɛ onyankopɔn mfie a wɔde ma yɛ wɔ asase so aduru a yɛn nyinaa nso yɛbɛwu afiri asase so na owuo no akyire no bible se atemmuo ɛda hɔ sɛ kristo a mɛto yɛn ɛwɔ abrɛ a yɛte aseɛ yi yesu kristo ma yɛ ɛtɔ so mmienu no sɛ wɔama a mɛto yɛn wɔ abrɛ a yɛte aseɛ yi a ɔbɛba no ne yɛwu kɔ tiasɛm ni yie paa sɛ yesu ma yɛ ɛtɔ so mmienu no wɔamɛto yɛn na a yɛte aseɛ yi a yɛbɛwu akɔ enti owuo no akyire no atemmuo na ɛretwɛn yɛn yɛ owuo no akyi no atemmuo no adwensakyerɛ biara ɛnni mu sɛ wei yesu wei deɛ mesrɛ wo ma me nsan sakyerɛ m'adwene daabi atemmuo ɛberɛ no adwensesaeɛ ɛnni hɔ adom brɛ ne adwensakyerɛ brɛ no ne nnɛ yi a tɛkyerɛma da bɔdwue mu na mogya ɛredi mu afurusaneɛ adwensakyerɛ brɛ no ne nkwagyeɛ brɛ no ne nnɛ yi a me ne wo mmienu yɛte nkwa mu na yɛtumi kɔ na yɛba yi owuo mfa ne nsa ntoo yɛ so yi no ɛberɛ wei ne berɛ a yɛbɛtumi ahwehwɛ awurade yesu akyiri akwan na yɛde ɛho nyinaa ma no ne yɛasom no na da bi sie wu a nkwagyeɛ a wɔasiesie firi adebɔ mfitiaseɛ no onyankopɔn de saa daa nkwa no de ama yɛ firi sɛ ye inti ena wo siesie saa ebia no na wo tra se din na adwene onyankopon ho a se de onyankopon si do nipa sa wo ti ase a enwie ti edi we man ni yohane asem o chro ye no e yohane sempa eti amien sanche mudu nsia ne ye adwene se de onyankopon do wiase enie se wo de ne ba owo no kro no ma ye se wo da sani biada obaji yesu kristo edie no onyira na obenya eda enkwa eye nwanwa odo anyagopon yi na didi shire nipa no se ye nipenti no wodi kristo beye adwama edemaye ye nipenti o ma yesu kristo ebe hwie ni moja guye wodi ni beye odwan bo afode ma ye nyina ye bone se se ejini di se oni onyagopon ba enkwa gie ebe ye edia odo onyagopon do nipa no emu ni hwehwe bia Enti mdofu wa uutie mi alopayi. Adombre ni nkwa jie dane nene. Ya bode uro mfinishi ya bebre wa radia semu. Edi achire adasa o radio yi eso. Na debi ya asema ametaye kane se. Ye mfa ye huma erade. Muma ye mwaye mbura debi ya sedye ye ni ankasa ye pe. Ni mumu ye mfa ye huma erade. Ye mwiwe ye nkwa jie e urane chila kwa in. Ye mwiwe Jesus Christ ye chila kwa in. Na ye nyini ni sampa, woye wo nyankopon eba. Na ye boni inti na oma ni be wui wa senu ya neso. Sedi ebe ya, inipe nyinaasi sauna june niye boy.
3: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kaushi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. San Antonio is currently trading at 19% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $500 if they take the title. On Kaushi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kaushi app and use code PASS to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kaushi. Trade on anything.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
0: Nesua, onyankopon kwagye a ofura debo fitin ase osiesie de ama nipa no yensa ebetimi aka enti midofo a wutie mie eda homo onipa so bewu prekope se yesu nya maye mpo a yebewu na yewu so na bibia to atwa adwensa kire bia ni ho de na aka maye no ene se atemwo a onyankopon de bre nipa nyinara enam kristo eso enti wose Sara suna Kristo be Kristo a wode no bo afode apreko no. Sa onso ani panyina ebone no. Obekwati bone ayi ne huadi ni mpre no eso. Kristo be kwati bone ayi ne huadi ni mpre no eso. Hallelujah. Onyankopon asem enie. Enti minia no momma sa asem wei enye anansesem bi emfa maye. Yesu maye tosum yenu no. Momma ne nya na nsesem bi mfa maye kura na ye hunu yie se onyankopon asem eye no kure awade asem biara wode na matwrofo no so chiro de maye efa yesu maye tosum yenu no ho no eye no kure sem a ewo se nipa nyina agidie efri se onukwafo no ne de wahye bo no na wono so e na obeye enti na anwa kristo yesu owase tenemu na okasa no okan sem bebre ede fa ne maye tosum yenu no eho metio sempati ye dionu nan no yesu kan sem bebre ede fa ne maye a etosum yenu no eho se sedia tie biara no obesan ababio na ansa na obeba ne maye tosum yenu no yesu kristo asuafo no pese o mu hunu yie se jesus o maye tosum yenu no ede ben na ebedia danse ana se de ne ebe hunu a ekyere se Uma ye tosum yenu no ena mkwaso a eba. Ana se da ben kura na sa da ne besie. Nene na wakire omumu. Ewa asumafu nyuma netie ye bako. Enche mwa ye nson de kopi mbese du bako no. Yesu chire omumu se. E dana ene breno o nyango pon ase di atu hone die. O nyango pon obanu mpo enim. Nemum e janu kwa enenim. Sa da ne die.
5: onyakopon kwan nim asuafo ne prayer per se enka yesu enkyere wo mo eda potia wo besan ababiem date potia wo de beba nanso wo ka kyere won se eda wo besan ababiem ne de agya no kuto enanim agya no kuto enanim nanso so no enni yoi bi be koso anase biribi be koso ensenkyere ni bi besisi ansana ne ma ye tosu mienu no aba ba de bre potin ne de kristo anka ho asem ne wom de oka ye ne se se muhunu niema we se ye a edi adanse ye se ampa kristo ma ye tosu mienu no aben na eba na moma ye hwe eniema oka ye ade kire se ampa se hunu sa niema na na ade kire se yesu kristo ma ye a tosu mienu no eye den eye aben na yesua de o matiu nsempati ya de onunan no enchemu a eye emiensa e de ekro no o se na ote yango ebeposu no na suafo no eba na nchen ofa ba bi beka se ye wura ka kire yen da ben na wenum nyina ebe ye ho o maye a etosu mienu no e de ben e na e kire anase de ben na be kire ne da ben na sa ma ye tosu mienu no sa eda na ebeba na asema yesu kan ye ni wo se na e no mto aso bi sa se na edien e ne beye wo ba ene wiase awieye no ho ensenkyere ne medika ka kire wo se yesu ma ye tosu mienu ene wiase awieye no bible aka ho asem bebre e di akire ye na we na suafo no e bi se kristo yesu se edien ne beye wo ma ye tosu mienu no ani ewiase awieye no eho ensenkyere ne abra yesu tiase no na wonya enkosoro no asuafo no bisa ne sa ensemie na enchemo ye nan no ayemetio nsempa etie de onunan enchemo ye nan no etuaso kenkan se wose na yesu buase won se mohwe ene obi ana adamo ne nipa bebre edimedin beba beka se mini kristo no tiase mini yepa Yesu se me maye etosu mienu no. Muhwe yie ene obi amedadamo. Ne nipa pi di midin ba beka se me ene Kristo no. Nipa binu ba ba bejina waka se womu ni Yesu Kristo no. Ti asem ni ye pa an obi anadao. Yesu asema waka eno no. Wase na Yesu buwase won se. Munye hwe yie ena obi anadamo. Ne nipa bebre di midin ba ba beka se mini Kristo no. Na wabedada ni pepi. Ti asem ni ye. Yesu maye etosu mienu no. Se e pinche na se e benia. Wase. E ni pepi. E di Yesu din. E babe dada ni pabibri. Se wani Yesu Kristo no. Na wase. E nche mo yensi ya no. Na mubati akon ene akonsem. Wenu mu ye niye ma. Ebe si siye. Ansana Kristo maye etosu mienu no aba. Enti muma yensi asem ni ye. Na yenhye anyema bi enso. Yesu ma ye tosu mienu no, ehun senkyreni ene nyema ewo sesisi ansa na ne ma ye tosu mienu no aba no. Ene na egusu ayebobbo ebisu yi. Na anyema ni bebre esisi. Sa ansema Kristo ekan yi no, yate bi. Se nipa bi ba ya oka se wono ni Yesu no. Ebinum so kura baa ya o ka se Yesu nu aba ba bi enti enipa bebre mesin mi enko ho Yesu si muhe yie ena obi amedadamo se mini Kristo eno na o so abedada enipa bebre na o se se Yesu maye etosu mienu no eba ansa na maye etosu mienu no beba no enima ebesisie ni bi ni se o se na mobete akosem na mobete akosem Se Yesu maye etosu mienu no eba. Entokwa bebre yebeti amaye maye entokwa ni adiade. Akose bebre ebeba. Nese anse mwa ye kenyino. Minu mienu ye yadansi fuo. Se akose mwodiye. Yati bebre. Yati akose mbebre. Idi adansi ye se. Yesu maye etosu mienu na okan ye no. Ampara. Ensenkyere ni okan se bedikan asisie ansana ne maye tosum yenu na ye wiase awieye no aba no ampase enkomhye no bebre eyeden ebe mu bebre eyeden eba emu ndi wo se ne maye tosum yenu no ebe ba ye bete ako esemu afei wo se monhwe ena mu akoma entu se base ye tse akosemu ekoso a yenhwe na yakoma entu efri se etwa se eba Yesu Kristo ansana ne maye tosum yenu beba no wasi etwa se yete akosem enti yenya hweyie ene yete akosem a ye akoma anya den entu wasi efri se etwa se ni nyina eba mu ansana ewiase awieye no aba wasi etwa se ni nyina eba mu nenso na awieye no enya enruye ti asem ni ye pa efri se etwa se ni nyina eba mu nenso na ewieye no na enya enruye edisa ani mani nyina baye kokobosem anase eye kokobosem edi mayen se akosem a yetie enipa binum a omuda da enipa pi se womu ni kristo no sansem a yetie ni nyina no edi adanse ye kirene se yesu kristo mayen no eben yesu kristo ni mayen no eden eben enti yenhye saa ensem ne enso wose eba ne saa yenya hweyie ena yen akoma entu efri se etwa se eba nenso na awieye no enya enruye akosem ni nyina ne na adasem ni nyina beba nenso na awieye no na enya enruye ebo yen kokko se yensiesie ye hunsie na kristo enche na oba enche mu aye enso no wose na aman besore aman so ani ahinie eso na aman besore aman so na ahinie nso besore ahinie so enchemo ye nso no matio sempa ti adio no enan enchemo ye nso na making kan yi yesu maye tosum yenu no bible say se eba eniema ye bekoso atie nie aman besore aman so all right aman besore aman so ye beti akosemo sane ma we nyina eye kokobo a ekyre yen se ewiase awieye ne yeden eba na wiye Yesu Kristo ni maye tosum yenu no ebre na yeden eben na Jesus asema okan se sansem we nyina na etwa se eba na eba saa ye maye koma entu nemu ye hunu ye se Kristo maye a tosum yenu no ahyase eben ye nya ho siesie ye nya ho boaboa na emaye tosum yenu no eden eben to say ye bete akosem aman besore aman so beti say oman we ni oman we e kuntokwa oman we ni ho den che oman we na okoto ahye ne so na wase ne niema no ni wo mu edi akon sasema mi ken obi a oyakola a wonye mfie be se edu e kro bia no wonim ye mi ken na wate de mi ken se sansem yi egusu asabre ye kasai ekoso owiase akosem ekoso owiase aman a esore aman so yesu hye saade nyina ho nkom na wei ma ye hunu ye ampa se onyankopon asem eye no kre die ye hunu ni die tie nyina ra no efrinhia besem pimbie no ne akira besem kro no yesu ka ho asem se ne maye tosum ye no no ebeduru a ye beti akosem aman besore aman so mesi wo ye dansini aman ye sore aman so no ye dansini hwede e koso e wo Iran any America Israel any Iran Russia any Hefa any Ukraine buboso aman ye sore aman so no akosemo a e koso wiase de entokwa ne hyase enye ne kura aman bebre di ka kokontokwa enom ne adeade na bible say sani mani nyina besisi ansana Yesu maye tosum yenu naba na ose ye hunu sani ma na maye komantu ifi se na awieye na enye nruye nenso eden epimpen so se ebeba enti ewo se ye yahweye na ye siesie ehusie se yemfa ye huma awurade a ye nwine entam na ye hwe awurade Yesu akira kwan ifi se enkomhye a wo hye ne to ho se sa enkomhye ni nyina beba mu ansana Yesu maye tosum yenu naba no ene ye hunu bi se wunim na won tin to kwana ekoso na sia bible christo yesu na share san kom ni nyina to ho se ne maye tosmie nu no eba ewiase awiye no eba ye beti o

0: yɛde mframa ɛna kɛtɛ so na hwɛ akwankɔfo goa ɛna timi bie so Greek man kagyagum wane atie wo bɛmɛn
1: yɛsɛ kaidi yɛsɛ yɛ kom obie tie nambɔfrɛma ambɔfrɛma kagyagum ne yɛtie wo
0: ɛwiase ɛhu ɛwiase ɛhu ɛwiase ɛhu ɛwiase ɛhu wakeka no ho wakeka no ho wakeka no ho bio akwankɔfo bɛma a ɔnsunsuo ma asa ne waham ɛhum ne aham bɛma Greek man kagyagum yɛi ti na kuro bia asante kɔtɔkɔ se dɛm yɛafidie yɛde mframa ɛna kɛtɛ so na hwɛ akwankɔfo go a ɛna timi bie so Greek man kagyagum waane atie wo bɛmɛn
1: yɛsɛ kaidi yɛsɛ yɛ kom obia atie nambɔf bɛma ambɔfbɛma kagyagum ne yɛtie wo
0: ewiase ehu ewiase ehu
2: right fox 97 and I come say fox 103.1 takra de and hot 93.9 akra on Facebook is fox fm YouTube fox tv gh and na e bro nya chibo sum nom and na foma kumako edu enom and na e fiada boja ye na chi sum nyina e ba wie ye ne na otufu nyankopon asese nenso wode afrien enenso eye da foforo a esafo irade no waye ahweye ne hia yema yenyina ho na yemmo ye bra said ye sen said ye fata yebetimi afata irade ahenie no adese dense na otwi ekwawie ya wukofie
0: wiase hu
2: Shawanu ye, Shawansa ye, Shawbema ye, Fakoso Kuma ye, Shinipadian ye. Now a brave way, ye woman in ye. To my dear Aya Adesuna, Adechre, a foot to Atinatinia. Aya Brabomo is some a yes, a Timono, a Brabo, Aya Bono. Ya betinasia na ensemu a atoto enipa binom ene de asie no na wo ebinya nto wo no na yaka kire wo se ne be ye wonye be da ho na wo be fi woni woni woni ada ho sa bo awo ne bia me ka se se emranche wo ase mranya djuma na emrane chiwa production team nyina si DJ EB DJ Moko Sam Daniel the Hitmaker and my crew ma super duper for my tina say me din the NAB nana am pofo berema na yemfa aseda kasee enso emma abadenden asafo nyina prophet Kofi Usu wono asafo ma no asafo fo mo baaye ene obi bia o se ne bre na jaje ni sika ebe abu akwa ebeta ye nua ba nana hima bre ye ma vera chi na ye di ni kuna o che da munyina se ndo na nya de ketua na efe keke awre ho so se de tuo enye chiji na fo a na eto o ti de bia me ka se abrabo bia wo bono fa ho jija babrabo papa ne je di papa edi mienu na wawiase e ye di pa ni di bone Demam edi pano betimi do akogina baabi. She endura. Anu e kire ma vera, ani ni kunu abrabo papa wo mabɔ. Ani the way a manner. Wo mo etu wo mo hwɛ. E ma asɔre no. Yase. Ni se ewie bi ne tumi bi. Wo da tina ho. Na me ya donkɛ donkɛ donkɛ. Yo! Komo enkomo aye bedie no ye besua de endu ame na mo anna me hwa de bia na beteye se abrantie bi se wonu de woni ema no ko club wa na oton sama wa na wodi bibia frem na woni ma na koda na wotwetwe ema na deja ɔde akɔgu ne channel na ɔde gye sika ana ɛma ne bi so ɔmo ɔmo nya hyɛwofoɔ ɔmo ɔmo nya tutufoɔ ɔmo ɔmo nya gyantrafoɔ ɔmo no ɔmo yɛ indoors na sɛ deɛ ɔmo yɛ ne sɛ ɔno ɔmpie ɛnti wohu sɛ wɔba dwaman ɛnti wobɛhu sɛ wɔyɛ good ge wɔde ɔyɛ good paa sɛ deɛ ɔmo so yɛ ne sɛ ɔhyɛ deɛ mu a ɔmpie nyinaa no na wabe nakɔso akuma no mu na wa video na wɔde asɛn ne wɔbi wɔaburokyire na ɔgye ho sika ɛnti sɛ wowoti mantam hɔ anaw ne ne kɔsɔre a sɛ ababa wa wa deɛ ɔmpɛ mmɛmmasɛm koraa deɛ woyɛ nyina adwuma a woyɛ sɛ ɔno deɛ nakɔsɔ kuma ne ɔtwa tɔn na ɔde gye sika na anɔpɛ yi yɛbɛdi nkɔmmɔ ɛna wɔm so a wɔm deɛ intentionally wɔm hyɛ da sɛ wɔne ne bɔe wɔtwa kɔma ne bɔe ɔne ne bɔe da ɔne ne kunu da yɛ video na ɔma video na ɛnɛ yɛbɛdi nkɔmmɔ bi wɔ fie ha ɛne marriage counselor ɛwura ɛyɛ abraham kyɛmate ɛbɛdi nkɔmmɔ na yɛbisa ne sɛ wɔm a ɔma ware deɛ ɔma ware ne nsonsansoɔ bɛn na sɛ wowɔ kunu wɔ yere na woyere twa nakɔsua kuma na bɛrima twa ne bɛrima ade sɛn ne wɔ bi a awareɛ ne mu nsonsoɔ bɛn na ɛde ba ɛna wɔn a wɔn nware yɛ so a wɔn twitwa wɔn akɔsua kuma ɛde sɛn de gye sika no wɔn so no adaakye no mfasoɔ deɛ ɛna ɛbɛba ɔha bɛn na ɛde bɛba ɛbɛboa wɔn man no ɛbɛboa wɔn ankasa na wotumi bi wakɔsua kuma mu sentamu na kekraw na su ana dia wuyo na social media no em forget bibia o ada ho eti wo dia koso na bibia koso ko wo bitimi de ne se wo to na wa send it ani yebedi komo na esem de doso na ebesan ne ayanta konfo edi komo aka sɛ yɛbɛsua deɛ fa ɛtuaduro ho sɛ obi sɛ wagye tuaduro wayɛ sɛ na wakɔtrae bɛhua sɛ kum na ku no ɛnɛ yɛbɛhwɛ deɛ tɛn ne fie no yiwasom na tie sɛ woyɛ ɔba a na woyɛ bi ɛnɛ wobɛhu sɛ deɛ woyɛ no ɛyɛ anaa ɛnyɛ power time call is good morning
3: good morning akra
2: na pɔm yɛ deɛ
3: ɛnɛ so yɛ mede akyɛɛ
2: wo twa sɛnde
3: bo
2: sɛ
3: adeɛ wei deɛ ama me pɛ so ama me pɛ
2: so ɛsɛ ɔmo twa deɛ
3: ɛna mekyɛ sɛ me social media nkoa saa nneɛma wei no menhunu bi ne ɛwo kɛ wan sɛ metia maba ma no ma yɛ dii na ɛsɛ ghana awerɛho ɔma wei de bia meba meka o yɛse mentimi nyɛ ne yie but meka sɛ ɔma wei yɛndaakye no ɛdɛsɛn mu yɛndaakye dɛsɛn mu ɛti hwɛ sɛ wɔmo nso so a wɔmo nea mehwɛ ɛnyɛ spiritual thing deɛ because akora hwɛ o
2: ɛnɛ wɔma na kɔ akɔduro mu ɔho akɔduru sɛ asɛ wɔbiaa pɛ sika ɛne wɔbiaa pɛ sɛ ɔyɛ fame obiaa pɛ sɛ ɛhu sɛ ɔyɛ ɔno
3: na hwɛ o obi akɔse yɛ kuma yi yɛ a ɔno watwade sɛn de obi obi tua ho ka ɔde yɛ dɛn ɛti na mɛka sɛ ɛnyɛ spiritual deɛ sɛ bia nipa no wode wobɛfa ne sɛ wo send it like say wheel of pornography and I say
2: me man so request no so dey gi sika wo mo no wo channel a wo mo dia kogum a wo mo so nko fo tria ka behwe
3: e behwe ah okay
2: no, no, sika.
3: Look at that
2: so what you say what the fuck are you calling it have you gone
3: nko o say you so lazy say sa pornography sa o say dey wo before so kwa no dey hwe wo okay
2: odi enko power time
3: so so be dey home community councilors na bachelor yeye eh na na so no nyame e dey acheyen na ye dey da ye empa ebo se o manfo nyina benya kwa husan ahoto ene asumdwe ni onyapom den so otime di onkwa na ame ene uti da power specialist eba hospital ye dey anopa bia obete yanka e wo kasafidie so nan so yasa aba na power e yayaresa eh ye akika ye ken na se ne awreho eku nsunsum no sanso na ensaden ya odasani se wanya bi anoma enna ma ne ho ye den enu otwa bi otimididie enu kro ya na ekum ne yafrum kro nanso akirasam no ehia na nya sempa kirese ne yamre yisu yi ensama ekwaso nyina eche no yade enso a eba ye enso no enu so eya ahometesem kirese ne yeka ye brebo ne yeka ye nsa abo se ne hepatitis b virus abatena nipa brebo mu ama brebo na twontwoma pompono adane se chinchinka na se uwo ho na se twa scan no na se uhu bia carbon se se ensem ha ne nipa ye diabene wasasi so na okwa wo bey no e bia ye wo se apomden no e wo ho jese nka ho tuo ntiro fu se bibia ye woki amenua sa adwene ho biem na nka e beye liver function test no fa ho hye mu bi e wo power specialist of our hospital visa ye tie ene se ye kwa ye bey ye ne ye ho sa ene ma nye okay sa wo nipadua num na ye nia nia ye di ehunu ntino no ana de bia ni de fisa ya all right enu tiri da yete ni ehun bi so eni pe ni onyare o me kwaba o ma medru biem enyan kwanhia ya ntene yade nanso so no frede na wa free mu na okwa na ye kanfo de amase eni obi kwatwa hwe ne fami ya ukuro abra wututu anamon na ade woni akirim e wo power specialist ba hospital ni ehwehwe brebo no mama fisa semu a ekutia brebo nemre mu no ne fo ya didie mu ye fire nsuo mu ye mframa ye home lifestyle se nya ye bra ye bo ye kika bie emfa ne pa emre ni padua no titiru ene ye brebo ene ye nsabo ntidei odasani wase kidney failure obi wo ho yase hydronephrolysis nsuo abegira ne kidney mu na uyo ohiani te samia na ye dialysis aho asam tawi na mpo no so okura sika mpo awunya so dasan na wo awuni bie ene na wo so okoni nyame asam aka si edi nua ba ne hahama no ebesa ye ho yade na etimi aboa me so ye dia nkwa na asa ne ye nananom ye ye ya omutwa efie oha ne adu akire na nso oha biara antwon wo wu akona akono ewu asumdwe mu ye die die se water shock wori kura ba ye ntiasye ye na kofe hu kura de abebo ye se de na ekwaso yi ni nyina nti ene wo so ye onkwaje hu adwuma wo ye wapom din hu adwuma na nye ba bi akeke se doctor waje abasobo ewo sa yade ewe ho ama bro ni fita kura so ne sapegya se ah ni Napoleon point me no eno no ba besia doctor ohere yira kwosu adua ya wetime aya mewiase ene Ghana fa wonto no so ya kura bata no okumase feya se jadwo police station hwe ne mupe sanso na takurade eya anaji estate hantama gura bank ni chemu ho ya wo enkran eya kwabenya acp kwantempo no so power bus stop wani aso ye ya ka ye kai ne fatili banso so de ne ho agimu ama ne ne fraye dontwon efi abetena brebuonum edia ho ohene din dia beja ni padua no so fon a wo fon nyina akyesa wuntimi ntibi ni wa yoro wonu nyina ayo nwono aduane bia bon wo na sese ni padua na bada da kunkyireti wo agira hwene mu a na obusa ho se ntimi ampa amini eya wo o yade na adi ubone saa no eti sware ye waka na kuti ayade no na nya afa ahudie ni wasom dwie fisa ne ekoi ya join this ni ne ho agima wo ni nyina ada yalo ehia wa ne ho so yale die ene ma enkoi ye ne wa hwe ya ekurokura wo saa na ajefrede afre wo nsa wo kra ne hu hia asitra ye de na nkwan so de itibomoden na ye wo ho aduro e wo power specialist ba hospital ya numbers ni nie frebi abra wutu anamon e ye 0244 54 44 22 0244 54 44 22 ena 0200 38 38 31 ye wo WhatsApp enu ye 0555 797878 0555 797878 na ye kan dua aka na se ade wo de ente kuma kontrase entonko we ye tete be da ho ma me ne wo kirese enei obi ade atese machi akofa kontia so akwa hia ne musuo ahwere na wo de fibroid nti enu na me kanfo de ma wo so awutie me se enei ni ashi wa fusa nyinse na nsuo nya nyinse a ferient belt na wudi mi aso no emfa wo nkose hwe wan hwe ya na ebeto no wan kaya nsu a ene obeka ya sere kirese enei fibroid etwa ma wo fibroid ama ma e kwa ya udin di mo abra wo bu onsa fibroid ami akwa bo ma bi moja abra o moje tu o ma bro so o mu nsa bu o mu na nanso mpo nya me ahyehye so ma fa nya bra no ne dia ne etra bro sa nti na ni miade ne ho agim me se we e basa ukuru o bebrew e basa abusua bebrew o mbe pa ba na wo de abusumi bia ye nkwa bo mo jade ye e ya sempa eti bo moden na da ye ka power specialist aba hospital se mu bra na ye mo na fibroid ne ye ntuo se nfi ni padua num fi se ye dia ka sa ye abusudi o sa otia wade ase na abram pa ho dade ye eyensamu aye ha eba sa abusuani ni uni ni ye enka so obi ta na obi chiru fisa waye oba yi de na wa wudi ye ka sa se ukwase makwa wade menya ba ntome na so mintime ngomia me de eba sa na amabusuani omani atete onbe diwani onbe ha wadwen nanso adanse ni se power specialist ba hospital ene ye to badi wo ho ye di adanse fa hina sane nta ho etia ntrase se obeye boni abanya mi asam se oboni ntira ni fie bomodi to na mo ne bra na ye mo na fibroid ne nei ene nkwada akra di apedia pedi wo wudi enum eti unya bikura to mu na asase miscarriage abesra ba ko mienu miensa no ye nko entu ase ne wahoto no etimi enyina emfa eman me kanfo di amada diabetes fo nyina se ene aduro no power specialist ba hospital eti baabi ye manage ja no mo manage na wo nan kro na adane kuda na airpro airtete no fabra ne fa drone so sofisa ne aye die me se baabi ade beko bia na onim ne die sa doctor hinira akosu adua ya ne ye beka ne sa wo nan ye betwa ne ye twa nso ana no ye no emaye ye twetwa ne ye si okosu ana ni padua no asa eti ne kakra na aba no se ene diabetes kro no fabra power specialist ba hospital na ye no muaw ye mo waduro na entimi ngu na hu kwetwa nyina mpepa na wo so etime de wo ho me se ne aka nani ni efon no ni ene wodidi kura so ni di unu muso kura na ya asem watin kan nyina ayira no eye power specialist ba hospital na ebo awo ye ne wonuro no se diabetes se ni akodru bia no ye besa tuase ama wo so watimi enye wa hoto ne ne tuase twe no ekosi ni na akokomu e ma ne na ye titiriti wuntimi nkwa no watimi aba siatika na ogro ho sa no o me se kakra impo na ntimi tutu anamoy ebe kakra na ebe kwoto mpam ne ndie na asem no age ne ho eti enei entrance entretra ho ema ne sam emfufu kwada no kwaye bomodi to anamon ne bra power chese da me ka kire wo se boja no ne kwa fa su dia frisa no nipa duanum wo dia no oha oba ho se ne ntiri no sisi cholesterol ne calcium deposits na jabo so eluti na wuhu ne wuhu na ba piam o power be no power no ni bia oha we nyina no wo besane ne wade ho afiri mu wetme tutu anamon chese da me ka kire wo se pani wo fie aye na pani die no enye bone na emu yade be ka ho a ene kofa asam edebre wo etu obi anyi ni chen wo nanso ohu ne ohu ya na eye power specialist aba hospital wonu ana eboa yen omo enuo no ni waje afisa wo ha we nyina mu ne ne kompo etete no ya ferient ntuma no de kata so no me so ton ya dia na anya no aduro eti ya kofa power specialist aba hospital ne yen tibida se kompo kra ne ewaduro nanso power anya ho aduro a eho adanse aye bebrebe ene ma ne ti ase ko e ni nyina no kompono afrom ni mu amo mni mu ada ho a wotom lakeless papa bi ebom life papa bi etin trase ma yonko ba enhuru enyine wukunu ebra komponti bra power specialist aba hospital yenya ho aduro emfama ho na enya wa ho toprekope eni tinam se frezaro 244 54 4422 0244 0244 54 54 54 and 0200 0200 38 38 38 31 and 31 now WhatsApp your 0555 0555 79 79 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 na ni ontimi nyunso mpo no so ba dwonso awo power specialist aba hospital and sign we free ho edua ya mala mesi de e ne ho adanse ni ti esa fata sa wosu no mbie ne tutu malaria na asema hoto etimi eba mesen tontom sa yan ni appetite a ene yenya ne so ano ye de bebre ne dwuma die malaria no ase ye timi ade ho ade dwuma sa ne se na e fata cough kan ye hahoma enu bra boya koma boya rawa ani yedi aye eye adwuma tutu waden dia se firi ni paduanum ni atra wo so ache bo no me se obede wo ho eska ni de se ne osa akofa honam ya wo beja wo so amu wachi ene wo fe etwe wo enu achi kura na ene echiro de die me se ohia ne tu akono de e ma ya de ntete wo sa akwa ne so eti ne ye from kura beja wo so no ko padua ya eska ni benom e be bo ayi indigestion nyina firi ho heartburns ni nyina de dia wo se me bo hyehye me no e be firi ho amu ati manyi wo hoto eno wo antimi ana nyina akere se honam ya wo etutu etete o ama nei o pre kwada ha no pre kwada me se bro fere no papa ne kan na me yire fi o pre kwada no pre kwada akra kan sey greek o be kan sey
4: mm
3: go sey
4: o se de
3: o pre kwada no pre kwada greek o be kan sey
4: oh enkratwa
3: enkratwa aha na enkratwa no adio
4: anede
3: asem face ro eh oda sani ni nyina anu no ho na mia wuti na ne krato a mesra okope dua ya ointment ni bi na te fo ho na nwumre fisa kena ye da wo so ube pie ube ko program wa ntimi asora anko e beka so tirim odin adua ya ointment ni be boa wo jirika jiri be ma yo ho aduro na weekend ti mi si form wo bona ni nye kakra mo no so feel kakra so ti awade ase mani hu so oda be ma chi eh sisi anu na aya mra me se be ma do ye be ma ni bi o nanso bi anema enkoyie Emani tiri so ana sesi form. Utu minisi hidi ya ude teti wabeyi. Ujojo no. Kwa pejiri kejiri heba mesechane kapsu suni bibobo. Nenye juba pa uomu. Ema bema ni urencheno bani timu de. Mese basi ubedi umwada nsepa. Eni dienu obuo. Ene be kwa mwa semi ura. Freo 0244 54 54 54 54 22 0244 54 54 54 22 and 0200 0200 38 38 38 31 and 31 WhatsApp line yetu anko mono wo sono 0555 0555 79 79 78 78 78 and 78 Yaswa kaji atu no wo nuo no ehwehwe mu kwaso ne atu yade ase ma hoto timi ba no eye power specialist ba hospital 1% kratu abetchewa mesrawo fa hoto so na emwa wo ne nyi wa fo awudie ene wa hoto
5: kratu
3: wa
5: sakrata
3: ah ano so dia sakrata no
5: untimi na
3: Enkrato ano preko to ano apra ko to anai sa sa sakrato untimi na
5: Power time Dr. Nanayire Akosua Eduaya Kumasi Feyase ene Jesper Philip Station no ene di enhweni mu 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 another 38 and 31 What's up on our 0555 79 78 and 78 Kumasi Feyase and it just felicit station in any more for Kaya Kwaputuja Catch your drop any mate in Ibiase obesi Ewa Jesper Philip Station Ewa Feyase Chakwanum Abasani Dihenumina Ayayar Sabia Voda Ho Okwa Bumidis and Anasa Membra Nepemi Right Fox 979 Fox 103.1 Takra and Hot 93.9 Akra Yamkwa Humanoso Na mene aya counselor aya Abraham eni nkomo emfa asemu a ene na mekan aja brema chien eni nkomo cause anyama e koso wa system nimu no se yemu bi sei yansekere yese na yanka ebedu mre bi no wo yo ba wo ho fe pa na na dia wo ye e bia wo nim sunsuanso a e de be bro da che na so ugusu a wo ye na so da che bi no won hwe ya na wo de so bo e kwa kobo obi se e bia wo na na bi obi na ye wo be ye bi honhun bi na ye wo e so na wo wura fi de wo ankasa na wo ye se e die na e be si a wa wo ba be si a wa won kwa wo hye dem na wo di camera ato sebi wakosua kuma so na watwa ade akoma wo bi obi gra wo nim ne da wo nim ne da because e opesika ya bro $50 $100 na waje ade beche na be ma foforo so wasende de akoma no na wo mo no edidi wakosua kuma ho sika na wo woji ye no kra ye ketua wo mo na eje apere no atele wo mo na eje Echi ya be hwe nsunsuanso a ede eba ewo nipa ya brabom se de ayeye e bia na yenim echi na yeye a egusua e mani bi eye saa